0: Ê, ôi bầu. Andi mbaze ulotari.
1: Tetela phezulu tatumprofeta ngakuva.